mu fa Jordan akɔ akɔ fa asase a yato ho fasuo ɛkɔ soro ɛna hɔ mpan ɛna hɔ kwa yato ho fasuo ɛma fasuo no ɛkɔ

si senye bonsoir wo mene sempa de brane mama obi sop obi sop obi sop obi sop